benedictus est Domine Deus omnes, creator de

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадаў, што вайна спараджае толькі новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты. Папа заклікаў моладзь натхняцца прыкладамі святых. У другой частцы нашай праграмы рубрика «Філасофскія нататкі». 9 жніўня вас вітае Александр Панченко. Калі мы пакорна прымаем Хрыста ў човен нашага жыцця праз малітву, сакраменты і слуханне яго слова, мы знаходзім у ім супакой, святло і сілу для нашага шляху, нагадаў папа. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, Лео XIV пракаментаваў евангельскі літургічны ўрывак пра тое, як пасярод буры ў Галілейскім возеры Ісус падышоў да сваіх вучняў, ідучы па вадзе. Пантыфік нагадаў, што пасля цуду размнажэння хлябоў і рыбаў настаўнік загадаў сваім сесці ў човен і адплыць на другі бераг, а сам падняўся на гару, каб адасобіцца і памаліцца. У далечыні ад берага вучні, аднак, трапілі ва ўладу ветру і з цяжкасцю рухаліся наперад. Пасля паспяховага досведу, калі яны сталі сведкамі цудоўнага знаку, цяпер аказаліся бездапаможнымі і спалоханымі перад пагрозай хваляў і сустрэчнага ветру, заўважыў папа. Лео XIV нагадаў таксама, што пад канец ночы Ісус прыйшоў да вучняў па неспакойнай вадзе, а яны, спалохаўшыся, прынялі яго за прывід. Ісус, аднак, сказаў ім: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Прысутнасць пана ўсё змяніла. Пётр нават быў здольны зрабіць некалькі крокаў па хвалях насустрач яму. Потым спалохаўся, пачаў тануць, і Ісус яго выратаваў. Калі ж настаўнік узышоў у човен, бура сціхла, і тады сэрца вучняў спантанна вырвалася вызнанне веры: «Ты сапраўды сын Божы». Каб прыйсці да гэтага, ім было недастаткова стаць сведкамі цуду ці мець поспех перад людзьмі. Яны павінны былі прайсці праз досвед уласнай слабасці і менавіта ў ёй распазнаць прысутнасць Бога. Толькі так яны змаглі па-сапраўднаму адкрыць вочы і сэрца на яго блізкасць і знайсці спакой нават пасярод буры, падкрэсліў святы Отец. Гэты цуд вучыць нас важнай рэчы. У першую чаргу не ўзносіцца, калі маем поспех, і ніколі не спадзявацца толькі на сябе, і адначасова не ўпадаць у роспач нават у хвіліны цемры, калі мы адчуваем сябе бездапаможнымі перад праблемамі і, нягледзячы на ўсе нашы намаганні, нам здаецца, што мы рухаемся хутчэй назад, чым наперад. У любых абставінах Ісус нас не пакідае, і калі мы пакорна прымаем яго ў човен нашага жыцця праз малітву, сакраменты, слуханне яго слова, у ім мы знойдзем спакой, святло і сілу для нашага шляху, запэўніў Лео XIV. Няхай Марыя дапаможа нам жыць так, з даверлівым адданнем сябе Богу. Яна, якую назвалі благаслаўлёнай за яе веру, сказаў на завяршэнне нядзельнага разважання пантыфік. Вайна толькі спараджае новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты, нагадаў папа напрыканцы сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Я працягваю з заклапочанасцю сачыць за трагічнай сітуацыяй у Судане, асабліва ў горадзе Эль-Абейт. Выказваючы сваю духоўную блізкасць да ўсяго народа гэтай краіны, я зноў заклікаю тых, хто мае ўладу, забяспечыць гуманітарныя калідоры для грамадзянскага насельніцтва. Адначасова заклікаю міжнародную супольнасць падтрымаць намаганні, накіраваныя на неадкладнае спыненне агню. Памолімся, каб пан падтрымліваў тых, хто пакутуе, навярнуў сэрцы тых, хто сеі насілле і дараваў доўгачаканы мір, сказаў папа. Пантыфік таксама звярнуў увагу на сітуацыю мірнага насельніцтва ва ўкраіне і Расіі. Працягваюць паступаць балючыя навіны пра нявінных людзей, забітых і параненых ва ўкраіне і Расіі. Трагічныя выпадкі адбываюцца адзін за адным. Больш за то, іх становіцца ўсё больш, што прыводзіць да новых ахвяр сярод грамадзянскага насельніцтва, у тым ліку дзяцей. Я побач з сем'ямі ахвяр, параненымі і ўсімі, хто пакутуе з-за гэтага канфлікту. Перад абліччам такога вялікага болю я зноў настойліва заклікаю паважаць гуманітарнае права і спыніць з абодвух бакоў напады, якія закранаюць грамадзянскія аб'екты. Вайна толькі спараджае новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты. Прыйшоў час спыніць спіраль насілля, і даць месца дыпламатыі і дыялогу, каб адкрыць шлях да міру, падкрэсліў пантыфік. Дазвольце святым, узорным сведкам Евангелія, натхніце захапіць вас, заклікаў Леў 14 моладзь напрыканцы сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Пантыфік назваў знакам надзеі прысутнасць на плошчы Святога Пятра вялікай колькасці моладзевых груп, якія вырашылі прысвяціць некалькі дзён сваіх канікул фармацыйным мерапрыемствам і сяброўскім сустрэчам. Ён падкрэсліў, што меў радасць асабіста сустрэцца з такой моладзю падчас сваёй нядаўняй паездкі ў Асізі. Усім вам, хлопцы і дзяўчаты, якія мяне слухаеце, хачу нагадаць, што ў гэтыя дні літургічны каляндар прапануе нам некалькі цудоўных постацяў святых мужчын і жанчын, якіх я заахвочваю вас лепш пазнаць. Учора вялікага святога Дамініка, заснавальніка ордэна братоў-прапаведнікаў, сёння святую Тэрэзу Бенедыкту ад крыжа, Эдыту Штайн, кармелітанку, забітую ў Аўшвіцы і сузаступніцу Еўропы, заўтра святога Лаўрэнція, дыякана рымскага касцёла, паслязаўтра святую Клару з Асізі, якая пакінула забяспечанае жыццё, каб пайсці за бедным і пакорным Езусам паводле прыкладу свайго земляка святога Франтішка. Дарагая моладзь, дазвольце гэтым узор зорным светкам Евангелія натхніць і захапіць вас, сказаў папа.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння ў нашым філасофскім цыкле мы распачнем серыю перадач пра галандскага каталіцкага доктара Ганну Теруве. Теруве адметная тым, што ў мінулым стагоддзі дапамагала людзям з рознымі праблемамі і касцёльным людзям, а асабліва дапамагала з разладам эмацыйнай дэпрывацыі. Слова «дэпрывацыя» у медыцыне ўжываецца, каб паказаць, што чалавеку нечага не хапае. Напрыклад, дэпрывацыя сну – гэта недахоп сну. Сацыяльная дэпрывацыя – гэта недахоп кантактаў з іншымі людзьмі. А вось бывае і эмацыйная дэпрывацыя. Часта ў жыцці мы сустракаем людзей, якія могуць быць паспяховымі, інтэлектуальна развітымі, але ў глыбіні яны адчуваюць сябе безабароннымі, безабароннымі як дзеці. Ім цяжка паверыць, напрыклад, ва ўласную каштоўнасць. І гэтае назіранне паштурхоўвае трувыя дадумкі, што праблема не заўсёды ў тым, што чалавек падаўляе свае эмоцыі. Часам чалавеку проста не хапала ў жыцці любові, не хапала цеплыні. Ён вырастае, чалавек становіцца разумным, паспяховым, але частка яго эмацыйнага жыцця нібыта застаецца ў дзяцінстве. І вось такі феномен якраз Теруве і называе эмацыйнай дэпрывацыяй, то бок эмацыйным як бы недахопам. І такія пачуцці не столькі нібыта заблакаваныя, колькі як бы галодныя, а таму і няспелыя. У веруючага чалавека гэта можа праяўляцца ў хваравітай сумленнасці. Напрыклад, чалавек розумам ведае, што Бог яго любіць, а вось унутрана гэтаму паверыць не можа. Замест любячага айца ён чакае хутчэй суровага суддзю. І нярэдка сам з сабою так сябе паводзіць, так сам з сабою, сам да сябе чалавек адносіцца нярэдка. І паводле Теруве праблема можа быць не столькі ў слабасці самой веры, колькі ў ране. У ране, праз якую чалавеку цяжка прыняць любоў. Каб зразумець прыроду гэтага разладу, варта звярнуцца да філасофіі святога Тамаша Аквінскага, філасофіі, якой натхнялася сама Ганна Теруве. І тут Тамаш Аквінскі разглядае чалавека як цэласную істоту, у якой пачуцці павінны гарманічна развівацца разам з розумам. І Теруве заўважыла, што ў нашай псіхіцы існуе так званы апетыт задавальнення. Гэта такая сіла, якая звязаная з любоўю, з жаданнямі, з радасцю. І для свайго паспявання разам з розумам, вось гэта сіла, гэты апетыт задавальнення патрабуе прыняцця і любові. Як дзіцятка патрабуе прысутнасці і дапамогі бацькоў. І калі дзіця ў маленстве не атрымлівае, калі яно не атрымлівае дастаткова пяшчоты, цеплыні, атрымліваецца, што яго эмацыйнае развіццё можа затрымацца. Падобна да расліны, якой не хапае вады, яно высыхае. І вось чалавек расце, яго розум і цела сталеюць, а частка пачуццяў унутранага свету можа застацца на раннім этапе развіцця. І вось у гэтым апісанні і заключаецца сутнасць эмацыйнай дэпрывацыі, недахопу. І ў дарослым жыцці гэта можа праяўляцца ў пастаяннай, напрыклад, неўпэўненасці, патрэбе ў адабрэнні. Можа быць таксама хвараблівая рэакцыя на крытыку, нават мінімальную. І чалавек можа адчуваць сябе эмацыйна як бы ізаляваным нават сярод блізкіх людзей. І самае, напэўна, складанае, цяжкае ў тым, што нельга вось проста загадаць самому сабе быць упэўненым. Бо пачуцці сталымі не становяцца проста ад адной нашай сілы волі. Таму такое жыццё сілай волі, што мы застаўляем сябе выжываць, застаўляем сябе нібыта ненатуральна паводзіць, яно на самой справе паступова з нас знясільвае, забірае шмат сілаў. І шлях да вызвалення ад гэтага стану, ад гэтага кола Ганна Тэрувэ бачыла ў метадзе, які яна называла афірмацыяй або пацвярджэннем. Гэта працэс, праз які чалавек паступова атрымлівае той вопыт любові, вопыт прыняцця, якога яму калісьці не хапіла. Тут важна не збытаць пацвярджэнне у навуцы Тэрувэ са звыклымі сёння афірмацыямі. У папулярнай псіхалогіі пад афірмацыяй часта разумеюць словы, якія чалавек сам сабе паўтарае. Паўтарае, каб змяніць стаўленне да самога сябе. Напрыклад, я моцны, я паспяховы, я варты любові і гэтак далей. Для Тэрувэ праблема глыбейшая. Яе метад не пра самаўнушэнне. Калі чалавеку некалі не хапіла прыняцця, паводле яе метада адных словаў будзе недастаткова. Чалавеку патрэбны рэальны вопыт. Вопыт, у якім ён адчувае, што сваю каштоўнасць не трэба заслугоўваць. І найлепш такі вопыт нараджаецца ў адносінах. У адносінах, калі іншы чалавек нас не ацэньвае, не спрабуе ўвесь час нас перарабіць, а сапраўды нас заўважае, бачыць, прымае нас такімі, якія мы ёсць. Але што рабіць чалавеку, калі побач няма таго, хто мог бы даць яму вось такі вопыт? Можна пачаць з таго, каб перастаць увесь час даказваць сабе, даказваць іншым, што ты чагосьці варты. Пасля не душыць у сабе ніякіх эмоцый, страх, не душыць у сабе сум, раздражненне ці патрэбу ў блізкасці. Не душыць толькі таму, што яны здаюцца няправільнымі. Самі па сабе эмоцыі не з'яўляюцца грахамі. Акрамя таго, варта дазволіць сабе адпачынак, час на радасць, простае знаходжанне ў цішыні, безрабоцця. Дарэчы, сярод сямі галоўных грахоў лянота значыць менавіта духоўную ляноту, а не фізічную. Таму дазволіць сабе адпачыць без пачуцця віны таксама можа быць часткай афірмацыі, часткай прыняцця сябе. Іншымі словамі, чалавек паступова вучыцца адносіцца да сябе не як да ворага, якога трэба ўвесь час выпраўляць, а як да таго, пра каго трэба клапаціцца. А пра тое, як адбываецца вось такі клопат, такая афірмацыя, як чалавек можа даць сабе ўнутры пасталець, мы пагаворым у наступнай перадачы. На гэтым усё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Напередодні візиту папи у Париж ЮНЕСКО заявила про супольне со святым пасадам бачання адказнага развіцця штучнага інтэлекту. У Германії паводле новага штогадовага даведніка працягвае змяншацца колькасць католіку, аднак усё больш дарослых прымаюць хрост. У другой частцы нашай праграмы агляд сусветнай каталіцкай прэсы 10 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Святы пасад паведаміў сёння пра прызначэнне новага біскупа Карагандзінскага ў Казахстане. Ім стаў ксёндз Пётр Пытлаваны, святар фідэйдонум Пшэмысльскай архідыяцэзіі ў Польшчы. Новы біскуп нарадзіўся ў польскім Бжозаве, атрымаў духоўную адукацыю ў Пшэмыслі і Любліне, ступень доктара тэалогіі здабыў у Кракаве, пасля чаго быў накіраваны на місійнае служэнне ў Казахстан. Там ён быў пробашчам некалькіх парафій, а таксама прэфектам, рэктарам міждыяцэзіяльнай духоўнай семінарыі ў Карагандзе. Апрача душпастырскай працы ксёндз Пытлаваны выконваў абавязкі прэс-сакратара канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Цэнтральнай Азіі. Перад прызначэннем ён быў пробашчам катэдральнай парафіі Маці Божай Нястомнай Дапамогі ў Астане. Пасля анонсу апостольскага падарожжа папы ў Францыю ЮНЕСКА акрэсліла галоўныя тэмы яго сустрэчы ў парыжскай штаб-кватэры арганізацыі, якая адбудзецца 25 верасня. У заяве падкрэсліваецца, што святы пасад ЮНЕСКА падзяляюць агульнае разуменне адказнага развіцця новых тэхналогій. У дакуменце гаворыцца, што тэхналагічны прагрэс павінен грунтавацца на чалавечых каштоўнасцях і падтрымлівацца ўзмоцненым глабальным супрацоўніцтвам. Сустрэча пройдзе на запрашэнне генеральнага дырэктара ЮНЕСКА Халеда Эль-Энані і будзе прысвечана выклікам, найперш звязаным са штучным інтэлектам. Арганізацыя адзначыла, што гэтае пытанне ўжо занялі важнае месца ў першай энцыкліцы Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». Асобнай падзеяй стане падпісанне рамкавага пагаднення паміж ЮНЕСКА і святым пасадам аб паглыбленні супрацоўніцтва ў гэтай сферы. Візіт Льва 14-га стане першым папскім наведаваннем гэтай арганізацыі пасля выступлення святога Яна Паўла II 2 чэрвеня 1980 года. Тады папярэднік Льва 14-га гаварыў пра значэнне культуры і адукацыі для захавання чалавечай годнасці. Папа наведае Францыю з 25 па 28 верасня ў праграме апостольскага падарожжа Парыж, Лурд і Мец. Паводле біскупа Бенуа Бертрана, які ўзначальвае арганізацыйны камітэт візіту, святы Отец прыбывае, каб умацаваць у веры і падтрымаць касцельную супольнасць. Ён адзначыў, што Льва 14-га асабліва цікавіць дынаміка духоўнага адраджэння ў Францыі, у прыватнасці рост колькасці катэхуменаў і новаахрышчаных. Уключыць у маршрут Мец пажадаў сам папа, каб менавіта з гэтай зямлі, пазначанай трыма войнамі, звярнуцца да Еўропы і свету з пасланнем згоды і міру. Біскуп Бертран падкрэсліў, што падарожжа пройдзе неўзабаве пасля легалізацыі ў Францыі эўтаназіі і дапаможнага самагубства. Паводле яго словы, папы будуць мець у першую чаргу душпастырскі характар, аднак пацвердзяць неад'емную годнасць кожнага чалавечага жыцця і падтрымку найбольш безабаронных. Падрыхтоўка да візіту вядзецца ў цесным супрацоўніцтве з дзяржаўнымі ўладамі, а канчатковы бюджэт будзе залежаць ад колькасці ўдзельнікаў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сакратар дыкастэрыі па евангелізацыі арцыбіскуп Фартунатус Навачук выступаў адным з галоўных дакладчыкаў на сусветным кангрэсе каталіцкіх медыя Сігніс, які праходзіў з 3 па 8 жніўня ў сталіцы Руанды Кігалі. Іерарх адзначыў, што сёння чалавецтва стаіць перад выбарам заставацца ў свеце шуму і падзелаў або разам будаваць супольнасць, у цэнтры якой будуць Бог і чалавек. У размове з Vatican News арцыбіскуп адзначыў, што сёння місійны наказ Хрыста ахоплівае не толькі геаграфічныя межы, межы, побач з фізічнай прасторы існуе і лічбавы свет, дзе людзі сустракаюцца і ствараюць супольнасці. Задача каталіцкіх медыя паводле іерарха не зводзіцца толькі да перадачы інфармацыі, кожны артыкул, фотаздымак ці відэа могуць умацаваць надзею і адкрываць шлях да сустрэчы з Хрыстом. Ён заклікаў маладых журналістаў найперш фарміраваць свой розум, а ўжо потым сваю платформу. Конференция епископов Германии опубликовала штогодовый доведник «Католический костел. Факты и личбы». Поводле яго, у конце минулого года до костела належали каля 19 миллионов 200 тысяч человек, что складая каля 23% насельництва краины. Костёл пакінулі 307 117 чалавек, хоць гэта менш, чым у 2024 годзе, а доля ўдзельнікаў нядзельнай літургіі павялічылася з 6,6% да 6,8%, працягнуўшы рост ужо трэці год запар. Найбольш прыкметная пазітыўная тэндэнцыя датычыць дарослых, якія прымаюць хрост у 2025, а хрышчаны 2650 чалавек ва ўзросце ад 14 гадоў, што на 28% больш, чым годам раней. Пры гэтым агульная колькасць хростаў скарацілася да 109 002, а колькасць людзей, якія далучыліся да касцёла, склала 2269. Яшчэ 5443 чалавекі вярнуліся пасля ранейшага выхаду. У 2025 першую святую камунію прынялі 152 357 дзяцей, сакрамент канфірмацыі 105 334 вернікі, а святарскія пасвячэнні атрымалі 25 кандыдатаў. Паводле біскупа Фредрыка Хансена, каталіцкая дыяцэзія Осла дасягнула этапу развіцця, калі ёй неабходна выпрацаваць агульнае бачанне свайго жыцця і місіі. Мы павінны разам адказаць на пытанне, што ўяўляе сабой наш мясцовы касцёл і ў якім кірунку хоча развівацца, адзначыў іерарх, паведаміўшы пра пачатак падрыхтоўкі да першага ў гісторыі дыяцэзіяльнага сінода. Ён дадаў, што многія дзеючыя планы і пастановы ўжо страцілі актуальнасць, таму цяпер неабходны усебаковы дыялог. У абмеркаванні возьмуць удзел дыяцэзіяльныя рады і камісіі, манаскія супольнасці, парафіі, школы і касцельныя арганізацыі, а пасля свае прапановы змогуць выказаць усе ахвотныя вернікі падчас сустрэч у парафіях і праз інтэрнэт-апытання. Асобную ўвагу плануецца надаць катэхізацыі, душпастырству на розных мовах і патрэбам аддаленых парафій. Паводле біскупа Осла працэс прадугледжвае падрыхтоўчы этап, агульнае пасяджэнне і далейшую працу над тэкстамі паміж сустрэчамі. Канчатковы склад удзельнікаў вызначыць падрыхтоўчая камісія згодна з нормамі кананічнага права. Пры гэтым іерарх падкрэсліў, што дыяцэзіяльны сход не з'яўляецца дэмакратычным сходам, які можа вырашаць пытанні веравучэння. Як біскуп, я абавязаны выключыць з сінода ўсё, што супярэчыць вучэнню касцёла або ставіць яго пад сумнеў, падкрэсліў ён.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Напрыканцы ліпеня ў Іспаніі прайшла першая ў гісторыі сусветная сустрэча свецкіх кармелітаў. У ёй удзельнічалі больш за 900 прадстаўнікоў з амаль 80 краін, у якіх дзейнічаюць супольнасці ордэна босых кармелітаў, паведамляе EWTN. Кіраўніцтва ордэна заклікала свецкіх кармелітаў больш актыўна усведамляць сваё пакліканне як паўнапраўных членаў ордэна і браць большую адказнасць за яго місію. Сёння ў свеце налічваецца амаль 33 тысячы свецкіх кармелітаў. Сустрэча прайшла пад дэвізам «Сведкі досведу Бога. Ідэнтычнасць і місія». На сустрэчы абмяркоўвалі сведчанне і дзейнасць свецкіх кармелітаў, а таксама фармацыю іх супольнасцей, у тым ліку фармацыйную праграму, распрацаваную ў ЗША. Удзельнікі наведалі месцы, звязаныя са святой Тэрэзай Авільскай, а таксама прынялі ўдзел у малітоўных і культурных мерапрыемствах. Завяршылася сустрэча святой імшой у Авільскай катедры. На мінулым тыдні споўнілася 90 гадоў з таго дня, калі падчас грамадзянскай вайны ў Іспаніі апалчэнцы Народнага фронту абстралялі і зруйнавалі манумент Найсвяцейшаму сэрцу Езуса ў геаграфічным цэнтры краіны на ўзгорку Серра де лос Анхелес. Пра гэта паведамляе Кэсэлік Ньюз Эйдженсі. Помнік быў узведзены ў 1919 годзе, калі кароль Альфонс XIII прысвяціў Іспанію Найсвяцейшаму сэрцу Езуса. 7 жніўня 1936 года, неўзабаве пасля пачатку грамадзянскай вайны, апалчэнцы Народнага фронту расстралялі статую і спрабавалі знішчыць яе кувалдамі, тросамі і дынамітам. Манумент узарвалі, а галаву фігуры працягнулі канём, каб яшчэ больш зняважыць святыню. 6 лістапада таго ж года тэрыторыю адваявалі войскі пад камандаваннем генерала Хасе Энрике Варелы, пасля чаго на месцы зняважанай святыні прайшла адмысловая пакаяльная імша, якую ўзначаліў вайсковы капелан. Пасля заканчэння вайны ў 1939 годзе комплекс аднавілі. На месцы знішчанага манумента Найсвяцейшаму сэрцу Езуса ў 1965 годзе быў урачыста адкрыты новы. Праз 10 гадоў побач з ім асвяцілі санктуарый, высечаны ў скале. Арцыбіскуп Танжэра Эмілію Роча Гранде заклікаў Еўропу і Марокка выпрацаваць міграцыйную палітыку, заснаваную на годнасці чалавека і супрацоўніцтве. У інтэрв'ю ватыканскім СМІ ён падкрэсліў, што мігранты не з'яўляюцца аб'ектамі палітычных або ідэалагічных гандлёвых здзелак, а людзьмі, якіх неабходна паважаць і суправаджаць. Іерарх заклікаў інвеставаць у адукацыю і прафесійную падрыхтоўку маладых мараканцаў, ствараць легальныя каналы ўезду ў Еўропу і спрыяць інтэграцыі мігрантаў. Адначасова ён перасцярог моладзь ад ідэалізацыі Еўропы, адзначыўшы, што Марокка таксама прапануе магчымасці для працы і развіцця. Арцыбіскуп Роча Гранде падкрэсліў, што вырашальная роля ў фарміраванні міграцыйнай палітыкі належыць уладам, і нагадаў пра гатоўнасць касцёла супрацоўнічаць з дзяржаўнымі інстытутамі. Дикастэрыя па культуры і адукацыі абвясціла пра старт міжнароднага мастацкага праекта «Трыянале каталіцкіх універсітэтаў». Ён распачнецца 27 жніўня ў Бразіліі і завершыцца ў Венецыі. У ініцыятыве ўдзельнічаюць 7 каталіцкіх універсітэтаў з Еўропы, Афрыкі, Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі. Выставы пройдуць у Рыа-де-Жанейра, Багаце, Бостане, Лісабоне, Мілане і Луандзе. Першы выпуск ініцыятывы пройдзе пад назвай «Практыкаванні ў эмпатыі». Ва ўмовах палярызацыі і ізаляцыі эмпатыя з'яўляецца неабходнай аперацыяй па выратаванні чалавека, лічыць прэфект дикастэрыі па культуры і адукацыі кардынал Жазе Талентіно де Мендонса. Ідэя праекта грунтуецца таксама на энцыкліцы Льва XIV «Магніфіка Хуманітас», у якой эмпатыя разглядаецца як важны элемент адукацыі і абароны чалавечнасці. Ці можна быць адлучаным ад касцёла за публікацыю ў сацыяльных сетках? На такое пытанне на старонках National Catholic Register паспрабаваў адказаць юрыст, айцец Седрык Бургун, декан факультэта кананічнага права каталіцкага інстытута ў Парыжы. Кананіст патлумачыў, што публічныя выказванні католікаў у сацыяльных сетках падпадаюць пад тыя ж прынцыпы кананічнага права, што і заявы ў прэсе ці на тэлебачанні. Пытанне набыло актуальнасць пасля таго, як у мінулым ліпені 4 святары Братства Святого Пія X былі пасвечаныя ў біскупы без мандата Льва XIV, што прывяло да іх аўтаматычнага адлучэння ад касцёла. Падзея выклікала шмат каментароў у інтэрнэце. Кананіст падкрэсліў, што сама па сабе публічная падтрымка братства не азначае схізмы і не вядзе да адлучэння. Для прызнання схізмы неабходна правесці адпаведную кананічную працэдуру, а магчымае пакаранне свецкіх вернікаў павінна ацэньвацца індывідуальна у кожным канкрэтным выпадку. Эксперт растлумачыў, што фармальная прыналежнасць да брацтва патрабуе нейкага юрыдычнага абавязацельства, пісьмовага або вуснага членства, або выключнага ўдзелу ў літургіях брацтва ці адмовы ад сакраментаў касцёла з прычыны такой прыналежнасці. Публічная інтэрнэт-заява можа мець значэнне пры індывідуальнай ацэнцы паводзін чалавека, калі яна не проста выражае сімпатыю, але заахвочвае да дзеянняў, якія касцёл лічыць праблематычнымі. Айцец Бургун таксама адзначыў, што духавенства і кансакраваныя асобы нясуць большую ад

0: Костёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Напередодні візиту папи у Париж ЮНЕСКО заявила про супольне со святым пасадам бачанне адказнага развіцця штучнага інтэлекту. У Германіі паводле новага штогадовага даведніка працягвае змяншацца колькасць католіку, аднак усё больш дарослых прымаюць хрост. У другой частцы нашай праграмы агляд сусветнай каталіцкай прэсы 10 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Святы пасад паведаміў сёння пра прызначэнне новага біскупа карагандзінскага ў Казахстане. Ім стаў ксёндз Пётр Пытлаваны, святар фідэйдонум Пшэмысельскай архідыяцэзіі ў Польшчы. Новы біскуп нарадзіўся ў польскім Бжозаве, атрымаў духоўную адукацыю ў Пшэмыслі і Любліне, ступень доктара тэалогіі здабыў у Кракаве, пасля чаго быў накіраваны на місійнае служэнне ў Казахстан. Там ён быў пробашчам некалькіх парафій, а таксама прэфектам і рэктарам міждыяцэзіяльнай духоўнай семінарыі ў Карагандзе. Апрача душпастырскай працы ксёндз Пытлаваны выконваў абавязкі прэс-сакратара канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Цэнтральнай Азіі. Перад прызначэннем ён быў пробашчам катэдральнай парафіі Маці Божай Нястомнай Дапамогі ў Астане. Пасля анонсу апостольскага падарожжа папы ў Францыю ЮНЕСКА акрэсліла галоўныя тэмы яго сустрэчы ў парыжскай штаб-кватэры арганізацыі, якая адбудзецца 25 верасня. У заяве падкрэсліваецца, што святы пасад і ЮНЕСКА падзяляюць агульнае разуменне адказнага развіцця новых тэхналогій. У дакуменце гаворыцца, што тэхналагічны прагрэс павінен грунтавацца на чалавечых каштоўнасцях і падтрымлівацца ўзмоцненым глабальным супрацоўніцтвам. Сустрэча пройдзе на запрашэнне генеральнага дырэктара ЮНЕСКА Халеда Эль-Энані і будзе прысвечана выклікам, найперш звязаным са штучным інтэлектам. Арганізацыя адзначыла, што гэтае пытанне ўжо занялі важнае месца ў першай энцыкліцы Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». Асобнай падзеяй стане падпісанне рамкавага пагаднення паміж ЮНЕСКА і святым пасадам аб паглыбленні супрацоўніцтва ў гэтай сферы. Візіт Льва 14-га стане першым папскім наведваннем гэтай арганізацыі пасля выступлення святога Яна Паўла II 2 чэрвеня 1980 года. Тады папярэднік Льва 14-га гаварыў пра значэнне культуры і адукацыі для захавання чалавечай годнасці. Папа наведае Францыю з 25 па 28 верасня ў праграме апостольскага падарожжа Парыж, Лурд і Мец. Паводле біскупа Бенуа Бертрана, які ўзначальвае арганізацыйны камітэт візіту, святы Айцец прыбывае, каб умацаваць у веры і падтрымаць касцельную супольнасць. Ён адзначыў, што Льва 14-га асабліва цікавіць дынаміка духоўнага адраджэння ў Францыі, у прыватнасці рост колькасці катэхуменаў і новаахрышчаных. Уключыць у маршрут Мец пажадаў сам папа, каб менавіта з гэтай зямлі, пазначанай трыма войнамі, звярнуцца да Еўропы і свету з пасланнем згоды і міру. Біскуп Бертран падкрэсліў, што падарожжа пройдзе неўзабаве пасля легалізацыі ў Францыі эўтаназіі і дапаможнага самагубства. Паводле яго словы, папы будуць мець у першую чаргу душпастырскі характар, аднак пацвердзяць неад'емную годнасць кожнага чалавечага жыцця і падтрымку найбольш безабаронных. Падрыхтоўка да візіту вядзецца ў цесным супрацоўніцтве з дзяржаўнымі ўладамі, а канчатковы бюджэт будзе залежаць ад колькасці ўдзельнікаў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сакратар дыкастэрыі па евангелізацыі арцыбіскуп Фартунатус Навачук выступаў адным з галоўных дакладчыкаў на сусветным кангрэсе каталіцкіх медыя Сігніс, які праходзіў з 3 па 8 жніўня ў сталіцы Руанды Кігалі. Іерарх адзначыў, што сёння чалавецтва стаіць перад выбарам заставацца ў свеце шуму і падзелу або разам будаваць супольнасць, у цэнтры якой будуць Бог і чалавек. У размове з Vatican News арцыбіскуп адзначыў, што сёння місійны наказ Хрыста ахоплівае не толькі геаграфічныя межы, па-першае, побач з фізічнай прасторай існуе і лічбавы свет, дзе людзі сустракаюцца і ствараюць супольнасці. Задача каталіцкіх медыя паводле іерарха не зводзіцца толькі да перадачы інфармацыі, кожны артыкул, фотаздымак ці відэа могуць умацаваць надзею і адкрываць шлях да сустрэчы з Хрыстом. Ён заклікаў маладых журналістаў найперш фарміраваць свой розум, а ўжо потым сваю платформу. Конференция епископов Германии опубликовала штогодовый доведник «Католический костел. Факты и личбы». Поводле его, в конце минулого года до костела належали каля 19 миллионов 200 тысяч человек, что складая каля 23% населения краины. Костел покинули 307 117 человек, хоть это меньше, чем у 2024 года. А доля удельников недельной литургии повеличилась с 6,6% до 6,8%, протягнувший рост уже третий год запар. Найбольш прикметная позитивная тенденция датычить дорослых, которые принимают хрест у 2025-м, а хрещены 2650 человек во возрасте от 14 годов, что на 28% больше, чем годом ранее. При этом агульная колькость хростов скоротилась до 109 002, а колькость людей, которые долучились до костела, склала 2269. Еще 5443 человеки вернулись после ранейшего выхода. У 2025-м первую святую коммунию проняли 152 357 детей, сакрамент конфирмации 105 334 верники, а святарские посвящения отримали 25 кандидатов. Паводле біскупа Фредрыка Хансена, каталіцкая дыяцэзія Осла дасягнула этапу развіцця, калі ёй неабходна выпрацаваць агульнае бачанне свайго жыцця і місіі. Мы павінны разам адказаць на пытанне, што ўяўляе сабой наш мясцовы касцёл і ў якім кірунку хоча развівацца, адзначыў іерарх, паведаміўшы пра пачатак падрыхтоўкі да першага ў гісторыі дыяцэзіяльнага сінода. Ён дадаў, што многія дзеючыя планы і пастановы ўжо страцілі актуальнасць, таму цяпер неабходны усебаковы дыялог. У абмеркаванні возьмуць удзел дыяцэзіяльныя рады і камісіі, манаскія супольнасці, парафіі, школы і касцельныя арганізацыі, а пасля свае прапановы змогуць выказаць усе ахвотныя вернікі падчас сустрэч у парафіях і праз інтэрнэт-апытання. Асобную ўвагу плануецца надаць катэхізацыі, душпастырству на розных мовах і патрэбам аддаленых парафій. Паводле біскупа Осла працэс прадугледжвае падрыхтоўчы этап, агульнае пасяджэнне і далейшую працу над тэкстамі паміж сустрэчамі. Канчатковы склад удзельнікаў вызначыць падрыхтоўчая камісія згодна з нормамі кананічнага права. Пры гэтым іерарх падкрэсліў, што дыяцэзіяльны сход не з'яўляецца дэмакратычным сходам, які можа вырашаць пытанні веравучэння. Як біскуп, я абавязаны выключыць з сінода ўсё, што супярэчыць вучэнню касцёла або ставіць яго пад сумнеў, падкрэсліў ён.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Напрыканцы ліпеня ў Іспаніі прайшла першая ў гісторыі сусветная сустрэча свецкіх кармелітаў. У ёй удзельнічалі больш за 900 прадстаўнікоў з амаль 80 краін, у якіх дзейнічаюць супольнасці ордэна босых кармелітаў, паведамляе EWTN. Кіраўніцтва ордэна заклікала свецкіх кармелітаў больш актыўна усведамляць сваё пакліканне як паўнапраўных членаў ордэна і браць большую адказнасць за яго місію. Сёння ў свеце налічваецца амаль 33 тысячы свецкіх кармелітаў. Сустрэча прайшла пад дэвізам «Сведкі досведу Бога. Ідэнтычнасць і місія». На сустрэчы абмяркоўвалі сведчанне і дзейнасць свецкіх кармелітаў, а таксама фармацыю іх супольнасцей, у тым ліку фармацыйную праграму, распрацаваную ў ЗША. Удзельнікі наведалі месцы, звязаныя са святой Тэрэзай Авільскай, а таксама прынялі ўдзел у малітоўных і культурных мерапрыемствах. Завяршылася сустрэча святой імшой у Авільскай катэдры. На мінулым тыдні споўнілася 90 гадоў з таго дня, калі падчас грамадзянскай вайны ў Іспаніі апалчэнцы Народнага фронту абстралялі і зруйнавалі манумент Найсвяцейшаму сэрцу Езуса ў геаграфічным цэнтры краіны на ўзгорку Серра де лос Анхелес. Пра гэта паведамляе Кэсэлік Ньюз Эйдженсі. Помнік быў узведзены ў 1919 годзе, калі кароль Альфонс XIII прысвяціў Іспанію Найсвяцейшаму сэрцу Езуса. 7 жніўня 1936 года, неўзабаве пасля пачатку грамадзянскай вайны, апалчэнцы Народнага фронту расстралялі статую і спрабавалі знішчыць яе кувалдамі, тросамі і дынамітам. Манумент узарвалі, а галаву фігуры працягнулі канём, каб яшчэ больш зняважыць святыню. 6 лістапада таго ж года тэрыторыю адваявалі войскі пад камандаваннем генерала Хасе Энрике Варелы, пасля чаго на месцы зняважанай святыні прайшла адмысловая пакаяльная імша, якую ўзначаліў вайсковы капелан. Пасля заканчэння вайны ў 1939 годзе комплекс аднавілі. На месцы знішчанага манумента Найсвяцейшаму сэрцу Езуса ў 1965 годзе быў урачыста адкрыты новы. Праз 10 гадоў побач з ім асвяцілі санктуарый, высечаны ў скале. Арцыбіскуп Танжэра Эмілію Роча Гранде заклікаў Еўропу і Марокка выпрацаваць міграцыйную палітыку, заснаваную на годнасці чалавека і супрацоўніцтве. У інтэрв'ю ватыканскім СМІ ён падкрэсляў, што мігранты не з'яўляюцца аб'ектамі палітычных або ідэалагічных гандлёвых здзелак, а людзьмі, якіх неабходна паважаць і суправаджаць. Іерарх заклікаў інвеставаць у адукацыю і прафесійную падрыхтоўку маладых мараканцаў, ствараць легальныя каналы ўезду ў Еўропу і спрыяць інтэграцыі мігрантаў. Адначасова ён перасцярог моладзь ад ідэалізацыі Еўропы, адзначыўшы, што Марокка таксама прапануе магчымасці для працы і развіцця. Арцыбіскуп Роча Гранде падкрэсліў, што вырашальная роля ў фарміраванні міграцыйнай палітыкі належыць уладам і нагадаў пра гатоўнасць касцёла супрацоўнічаць з дзяржаўнымі інстытутамі. Дикастерія па культуры і адукацыі абвясціла пра старт міжнароднага мастацкага праекта «Трыянале каталіцкіх універсітэтаў». Ён распачнецца 27 жніўня ў Бразіліі і завершыцца ў Венецыі. У ініцыятыве ўдзельнічаюць 7 каталіцкіх універсітэтаў з Еўропы, Афрыкі, Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі. Выставы пройдуць у Рыа-де-Жанейра, Багаце, Бостане, Лісабоне, Мілане і Луандзе. Першы выпуск ініцыятывы пройдзе пад назвай «Практыкаванні ў эмпатыі». Ва ўмовах палярызацыі і ізаляцыі эмпатыя з'яўляецца неабходнай аперацыяй па выратаванні чалавека, лічыць прэфект дикастэрыі па культуры і адукацыі кардынал Жазе Талентіно де Мендонса. Ідэя праекта грунтуецца таксама на энцыкліцы Льва XIV «Магніфіка Хуманітас», у якой эмпатыя разглядаюцца як важны элемент адукацыі і абароны чалавечнасці. Ці можна быць адлучаным ад касцёла за публікацыю ў сацыяльных сетках? На такое пытанне на старонках National Catholic Register паспрабаваў адказаць юрыст, айцец Седрык Бургун, декан факультэта кананічнага права каталіцкага інстытута ў Парыжы. Кананіст тлумачыў, што публічныя выказванні католікаў у сацыяльных сетках падпадаюць пад тыя ж прынцыпы кананічнага права, што і заявы ў прэсе ці на тэлебачанні. Пытанне набыло актуальнасць пасля таго, як у мінулым ліпені 4 святары брацтва Святога Пія X былі пасвечаныя ў біскупы без мандата Льва XIV, што прывяло да іх аўтаматычнага адлучэння ад касцёла. Падзея выклікала шмат каментароў у інтэрнэце. Кананіст падкрэсліў, што сама па сабе публічная падтрымка брацтва не азначае схізмы і не вядзе да адлучэння. Для прызнання схізмы неабходна правесці адпаведную кананічную працэдуру, а магчымае пакаранне свецкіх вернікаў павінна ацэньвацца індывідуальна у кожным канкрэтным выпадку. Эксперт растлумачыў, што фармальная прыналежнасць да брацтва патрабуе нейкага юрыдычнага абавязацельства, пісьмовага або вуснага членства або выключнага ўдзелу ў літургіях брацтва ці адмовы ад сакраментаў касцёла з прычыны такой прыналежнасці. Публічная інтэрнэт-заява можа мець значэнне пры індывідуальнай ацэнцы паводзін чалавека, калі яна не проста выражае сімпатыю, але заахвочвае да дзеянняў, якія касцёл лічыць праблематычнымі. Айцец Бургун таксама адзначыў, што духавенства і кансакраваныя асобы нясуць большую адказнасць за захаванне касцёльнай еднасці. Таму онлайн-заявы святара падвяргаюцца больш строгай ацэнцы, чым заявы свецкага. Паводле юрыста, права вернікаў выказваць свае меркаванні ў касцёльных пытаннях прызнаецца кананічным правам, але павінна ажыццяўляцца з павагай да пастыраў і дзеля агульнага дабра і еднасці касцёла. Ён заклікаў кіравацца прынцыпам святога Аўгустына ў неабходным адзінства, у сумневах свабода, ва ўсім любоў.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
0: Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!